ara ọ̀nà ti la àárín odò rè kọjá jẹ́ ká ti rere o ẹrù òbodò jẹ́ ká ti rere o ẹrù òbodò.